0: Gerbeno Justun e war o c'hwer radio en brezhonek a diom bremañ neu da deurel urzel war zu an oabl evit ar meteo. Hag ar glav an distro, setu digwe de derdanonz hag emañ bremañ o treji reter ar vro am intin mor. Hag ar glav ar c'helfe da vean ie penonz arneo kerz an abarde hag an nonz. Hag an eol a sispako memestra e skinou en dro kerz an abarde war zu pen ar bed. Pezo glav men evoke traoar vidpoen fi chanch stad penonz ar sechor c'hai. An eon evo an avel biz, o tont dave an penonz skanfan eo head aoujou a c'hechte e tren eo morbihan a liger Atlantel. An temperadur you a vo doustre a mintinman e tre daouzek a seitek de rez drevraz a du zan a barde neve fonke kalstomor ben ar fin a evo an temperadur you e tre triwer a daou de rez warnugen. Setu neus evit liou an amzer irie a lun eiz warnugen a viz gwengolo.
1: Hoiz un deiton.
2: An abad un vitin, bemme etre seizar a navar.

0: Didier Dreo, Aro, Eno Abad, Eno Hoezande, Varo, Radio You, En Brezonek, A Radio Boa, Irie, A Eizer, Nemekar, Tremenet, Nye. Berzara noe a lazu kanan ervro, ouspen daoran ave fe ebreiz, a gunan ouspen zobe kruet neweso, ba plugun, e anno varan tremar. Ur aktrez noe kaset aben, gant Didier Dreo.
1: Gant edeg a laskana va an tremar ar bla passe d'un tamik bin, ar jon, je crois, hag ar blam miz gwen golo, e obe komanset da van ar jon, je penons, la kandu de gant o brezonek, me meus bet pe samod la bourd ga mouez brokong gechal, hag bev a begoul ganing penons, ba, tiens, Didier galera fer penons sevel, Pojou a kanawenu a matre rankane vi o laskana. Ok, pez ma gret, peg on bon ar fin, galarit goudran ar mod a skriv a muzik, goudran ar mod da... Set meus gret a meus ranket hag ben ar fin, non bet prij ar gruidig ez ba ga kanon breiz, hag ouz penze, ou an bet penaz ar blaiz kenta prij ar gruidig ez, hag an neil blaiz, ou an bet notenet matre ar evel, kavar ar muzik hag set gamo ez rokon on deut dave a penons ba renta penons rumat yeah. kenta rumat voilà a set var l'air ba me penons meus her pet gamo ez brokong me bon ar muzik zo chomet hag ar c'hoan da la gandit de gand o brezonek zo chomet vel just hag ae penons l'aude zo meus brokong nin lar ding ba gret un ral didie ba deus kos eus keper pe deus kos eus ner gevraz l'ar ar gand et pe ba a ben ar fiom di gwet ba plugun drez igwe meuske gwe meuske gwe matra va o zal va moen de gaud o zal da verz nous de eizer ne ket ez, pe gyr galerit da oe fer mi war l'er frejou tre dant. Bon, set aez obe gret dom o zal brau spen. Ba plugun, set digwe non ba plugun. Voilà, set ar aktrez zo ae. Alors, kan et vo traou penans, mez o penans brem labourd ga tri laskana, da oal, quoi. Et Galek et penons bon Galek zo stert avoir des grands noms mais Sosneg ur a penons a Kassianek a Brezonek ben ah. juste ouais. bah oui bah causer la rang oui alors puis derrière c'est mad war
2: Alaris la bourrade de la redé et Kruez tonnu agal mais d'où y est penons de la redé Penkaner ya yeah.
1: ouais. Penkaner ah, ya yeah. bah oui la candidate des grands noms yeah. a Kruy penons car Gweston d'adap au skrid musik for spesor hoin me per vung penons e o skriven mod voilà ar soprani ar a an tem ar garial zo kentor eila a me klas 40 kaout penons la gandu da gout plujan ur vitoun trao galarit pe poin ez on tam penons aga ra juan galarit ne ke nemed eila a real quoi, a compagne a real non me pe poin ez set a emes komanset a skriven melodiou

Nij wa da naver nemelkar war o radio you en brezhonek a radio boa. Aken dalc'hom neue gant penonz diben aek e c'hwezande. Bremañ e vo klevet neue ur groniken gant tanki poisson, ur groniken diwar ben ar bandenou treset. Paf, diouz tu.

skonta denou a marvaio vo koz e rio, princezet o c'hortoa zo unan en un tour, marien kalonek, lounen burzudus, ak un happy end er fin, peget. Gant a l'heure treset e a la fin il meur, ve distrujet o rak sonjou ar konta denou ar bugaleach.

0: Skrivan Nires Lou Lubi, as plus j'en nom, bars bet burzulus a rontadena. Ben mandara da gerat au rinou, au stum ou kenta, kavet. Betek bro Egypte en en amzer. Agar pez a chelomplar, ma impel a war de sun moudisne a diesmat. A kavet ve tu de nou en avzmat, Cendrillon, Gwen Air, Kabeli Cru, par vor grenage viande. Me dingal bars historio fulls, gant ur plas braz, vid ar sexeles, a chassoni par maro. Historio trash, zoken. Roarezet Cendrillon o tro ra o bizet troad vid gallout lakat ar votez da skwer. Kaz, krizor, eget a skeden on eus adies. Hag an ar skrivan nirez vet diel fenet, kin verriet, a gad laket e no mare hag eno endro isorel ar mafayou. Klaskat ve gwelet dre isol penoz in bechanched a ed an amzer. Gwel disanvel e ar stumou ingal. Gwener da skwer zo diunet gant pok ur prins e treseden ve o Disney, met des stum avour d'or grim, ve dislonket gantir en aval en poisonnet, pa kouez en archet. Ne ke ken romantel marteze. Treus fermet ebet an historio gant skrivan erien per Zorienzo, vid la kadaneo de glotat gant d'ur moral benak, pet amant ur sel oa ar givre digis. Vid la kadaneo d'avant klevet pe gwelet gant bugale ive. Un pez ne waket ar pal e pinketan. A Benfin ve komprenet peta e ar rontadenou, pesoar ar ouechou ve implijet, a peta la varant oa ar chevredigis. An pez a lak a l'or d'ave an plus de len e Benfin n'eke de nese narnoskrit striz a serius. Simple an display gadenou a gez da len. Plijet braz e lou lubi gant ar marvaillou a santet ve o len ilior. Fenn zo gant ar skrivan irez a fenn t'ave kavet ive entre sa denou a ket da un bon gar preder. A getre a loudenou preder et trikromelou, le ad kavet a chanta denou din dan ostum kosor penevesor e bandenou treset bilan. A ginga l'air fin e var vant. Et à la fin il meurt, scrivait à Tresset gant Lou Lubi.
1: A paf zo de Gilaouen Rodre et l'erienou Radio Naoned à Radio Breiz. A kendal c'hommant abaden bremañ gant heuliaden ar zun, mouez iwan rouz neket ur vouez di an au gant or, jilaouerinez eta ker a klevet o peus anian en abaden a youlvat sel tapiou skignet bep meurs nons da eizer war radio kierne. En abaden neue kasset aben gant tut bro gemperle. Iwan neus bepedet e studio radio boa neue seur fourien evit lakad ar goz war ar sportman, met eie kogeal eus ar zeouen adur tro dro d'ar surf. Het ar zune evo kleve de Steven Penouet hag Oel Gourlaoe d'ar bout boaz da surfi.
2: Chatu, Iwan Rouz e sambeus

Izi mar dunair hag el beb dunair yem ni de zeut jour vwishta trezor yev, un emisyon spesyal sa vek e archivev. Dar lam te gonz hag ur goran, a gorenizion ur warnat. De gomanz i vo klevet mo

0: chez la Marianne Arvoriga femifik kelvez gant eor deud mad o c'hol bar zabadenn trouzer ger. Irio e vim assemblez e pa d'unneur va radio Kerné, radio Kreiz Breiz, radio Bro Gwened, radio an naonet hag amant an abadenn kiniget deor deus Arvoriga FM bar zeland derni. Hag irio lenegez a vo a lun a zo setu e veho ur penad istor amman gant Youn Gourvez en tolman vo komzet dirben traoù avremant hein, dirben ar stal Imeris e Gronvel hag ur penad hag a zo bet savet gant a gazet en splan modal gant Goulhant Carvela e veo an danevel gant an abadenn penons e yar bed en tolman petazo neves ahe mal touter menea me karlouan ad a fin an abadenn eo assemblez gant Fulup Tanguy e Vimp da poenze vo laked ar gaoz var ar ger pez diom diust unhe assemblez gant Youn Gourvez
1: ma tudou neves ma dar neuze un nebeud michou so a moa termenet a blavechou triugen evel derou un doare dispar kevredigezel a seveda durel kroget gant ar beizantet. Kedahet gant luskadou meur evel reou a brouges ar chouet français a brezel a lez. Luskadou meur a blavech dauzek triugen. Petra oa chouet français en embrigere se sanbriek o korvoui, korvoui ad alvez exploité a dut evel tout suj. Asse eo tremen dre derou an em savio kuz e brez os kirigen a poent ou diez a vuz avro dre dar za den ou trouzus. Kemen se am bouget gant un dispar sevela durel an dut o kregi en em skian vrezon, di ben ar vez bez a brezon. A tro dar ganaouen ou ar stivel, a trandedigez a fesenoz, donedigez ar bet, framou e giskod an em zaou. A genebet blavechou war l'air, diwan o sevel sturiet gant ren lostis, ur pod sar CGT, hag ur pod malegol, skolaer ur skolioù kristen, an daou o sturiar varg. Met toare evige chench et pen d'ar vaz e gronvel. Mantruz ar stad ma vez disprizet yeret ar vichorion en ur vengleuz. Ar stad Imeris, Savet ur vengleuz se gantan e gronvel, Imeris e deus kourou e Asia a gerret er grein. Ama en eus kredet, kaout gant a vretonet, dore ou gwez a dispruzez, en tamig evel ouz reou a vez e broioù, ma neus reolenou, o deus reolenou a labour nevet nebet a blaz. Ur pennat zo be savet an ya, o tenad a bistri ur vengleuz e gronvel. Ar silicium eo a zo kaoz an ezan. Ar silicium a zo dangerus a zo an eni strinkenek. Strinkenet ad alvez an kristo. Neus ar silicium strinkenet a vez a meng de chou. Tud ar BDP zo riskou ive a give a rev ezo kempen ar irritan a oglivan ezo, se zo riskou ive. A silikos avez silicium vez kavet d'an terstum an andalouzit a zo danvez o tel pen ou sa gwechou uvel a silis zo braliet brevet tano tano a gezeo pistri a vecherouyen avez ranalat a poultrenouse a sidu hag Re ar adezo, pez anvez ar silikoz a zo. Kaled ar adur ar skeven, ma c'hel ar ten ar nevetor, nevetor oxygen a vloaz, a pa peus ar silikoz, c'hel es pakat ar hang ouspen. Evig ar hang, evez ive ouz stag ouz bezans ar silikoz. Setu, mur a chansou peus pakat ar hang, ma peus ar silikoz. Me el fenoa la giz ar butun a deus c'hoar ive. Neuze, en giz medisin, meus nevezant ma d'ar c'hlinvetse, te erum silis a vez ar quartz, ar gristobal hag an tridimit. Ar silikom amorf, an eus, ne ket dangerus. Ar nist, strinkennek eo a vezim pujete laberio ar ger, ar kavet vez ar mez. me beze c'hel beze ive ken a ozet mo. A si e koz vez fibroz ar skeven. Klevet ma te tam a tam dieser diesa da dena da alan an a dit e ma oz skuiser skuiser. O tant tam a tam me eus klevet joal o tena da nangez o immunologi a gas a lupus a kral ar pakative. Neuze eus salikio eus klevet joal. Studia denouso a lavar eo pistri. Pistri a lavez toxic et zéo pistri a boutreno, silis. Strinkenek, pavez ar feur, d'alvez a coefficient, an taux. Velor get un dec veden milligram dre met cube. Hag eo se dan evel, ar studia den, a zeskriv ar feur reiz, evel daou bos war c'hwech, da reteo, Par pevarden var c'hwech a labour gant re a silicium en dro dezo. Neuze ve just se zeus risklou. A mem eus an avezet a c'hamjle gwechal pa veze an dut a laboret e meg de chou glau e norz a France. A ze an dut a veze da pem an dragan e veze kavet reiz pi je paket a silikoz. Hag chifrou zo be roet d'ar prefedig an ar talimeris. Petra vez ar talimeris ar un treuz meur o labouret en Europa, me ive en Asia hag a gren reter. Se zo kornio a be, ne vez ket douje skaz o ziret a labouereien. Ne se met un askorat, hag er askorat ad alvez randaman. Un askorat ne se met an dre a gond, an aran. Evidon me, Palen an la penat savek an splan e kav din distri trugun voa zo a drain pedo potret a joa franseg krog an ous tourm pe gyrne de voa krog e bet var an dar voudou var o setu var ar stal me sonja la ranive bro e verzon e la ma veze korvo et korda exploite a la bourreien spontus a mehet potret bugal e unan se boio genta ar vrad e lorien, zo be kemer an armo e pas rouezek me ive mondar par stomo. Dio reet var an dachenou labour. Ar pet o deus an ezo, taer ave chou. James Connolly ou a Penalusk, a Constance Markiewicz. Trugar ez braz a sel a iziar, a dar gelawens plan, dar tiembans plan, evit ar penat, Trugare si veda, ya, bezar un tan skemenze, custum e non len penadou un tan mire e unik, var gren reter, ober var dro pon avre tondet, ne ke fal ken ne beut. Kompren, ar ea mamestra, a korvo e un dut giz gwech al goz, pe giz en tre de bet zo posub. Ar ger breiz tre vaden, Bretagne kolonie, evige da zon un dro, douz achiz, ne fel ket om. Arre nem lavar em saverien. A gagav de zo e zo dever nemetan mont da zibune a strejou evit pezem gav e broyou un a kin morse o zraig de bars evit je mat de zo digirou do lagat e vedin e zeus labou amman e vro yo mat selout a dostor ous pezem gav amman e buiz labourerien a vro. E mamo kolster a sturm vit ur gredigez. Se, zo be gwelet dija en istor. Diencha an erzio neves, nekemat. Dao sagan, e mamo bremañ o kregi an a frapad louet et an istor, ma zaim var gil gantan. Lo da lavarske, da skwer prefet randvo breiz. Displega randor. Die saman zo kao dour, ne ve fe ket saout tret gant nitratou ar gounez erez douar. Menez arre e deva galet en em warezi en em godori. Dour menez arre zo dour yach a war. Prefet rand vo brez zo pa oez lemel menez arre di war rol an dachenou douar da houdori da warezi. Da la varoto ez eus bremañ ar gwir a droit da strevi dour da skulle dour anvoez varni dour du a staout ar mor, quoi, a saout ar poul dour yar a veze gwelet menezare. An dil en e di, meret a Mélanie Thomas vez o sevel a eneb da se, mel a kechom, ren a kechom flak di o berian a gouzanf. A rabat an koun a hat, a gistor breiz o istor stourmou. Setu, pez a fed e din avar o dor, hag o locha di war penad ya, tenad ar vengleuz, a stal imeris e gonvel.

0: Tab d'Azart gant Youn Gwernik, evit kendel c'her gant abaden trouzer gier. Ha bremañ, poen an dan evel, kiniget gant goulhant kervela.
1: Penaos e ya arbet. A penaos e ya arbet en arvorik.
0: Kunta dennu, dan evelu, tamu pechou c'hoari, savet, a lennet deor gant goulhant kervela.

Gwech al gouz e oa o chom e meneam e ker louan er mal tout er gwalvrudet. Droug braz o doa ar baganis hag ar vorlaer o nouta. Kemendal a droio divalo en oa c'hoarie deo. Ken a liezal e oan bet paket e gaou ganta. E gwirionez, en doa kemende no chom er vro aoun razan. Noz deiz e veze war api, a dare da lammad war gemende na gave war eent, en ur juhal, Petra zo ganez! Se zo kaoz, ma veze great Petra zo ganez an ea, e lesan oa.

Ik kas ar meneam en trant dant i harde do chom. Ur pez mel sava du rir, daugen metrade desi, awa eus ar chazarnze. Chwerti stag ou stag o c'oberanea, pe adrad a loja chwerti egechad maltu terien, hag e loan eus pen. War dro ar blavez trivarkan a daugen e oa bez savet, e gout o rei er braz an teven. Gamen glas e oa toet, endra nevez er vro, pa oa soul pe golo o holo tiez ar gwerien. Petra zo ganez, a war maltouter gwella eus ar c'hwer maltouter a yoa emeneam, evit e vistri dan e beta, pa re a ma de labour dreist ar gunt, ar fal a ini evitud ar vro, evet just, ebe anna eveze var o heim.

Vardro, Mileiskan an terkan newa, en nosves roan, gualamzer o chober, barou glau a barou kazach, an navel en egual ar nuel, dirolet ar mor, kicher gwen o viaouan la kezek ken gwenal o horichal varna. Bedo ar maltouter o chober troan naout, da velet an ewa bag na lestre bed en arvar var an tonou felzet, Na penser e bed o hedal e d'ar mor da zon d'an naout. Tenzer you burzud us legadet an ar voris baur gant doue madelezus. Pe hoaz, pagan benag o vant nag o ton war ar vri o chacha de eul vi or penasket stag e letter nous e herniel e vi chacha a listri e nargol da hostes. Reiz oa pep tra, tro venn en oa gred ar mal tout.

Pelorik eta ben uta erruer osklesa erpimor teo varelera. Si, si, si ta pimor sot! Ne felke da loen mand varau, kaeren deus arruer, chacha vareziuskuar, nage fri, planta toliu botez kade bansu kul, a korvigela de lost, tohal, sorohan, guihalara pimor, ne fif kedan distera avat. Dondara e vest a skuisa, da hasti ganez an eval sot, ke agadan jaul? Age kuit en a chos molat, ke agadan jaul? Kavet em eus an tud argas polik, e mer maltouter out a unan. Klevet o peus aoutrou, reiera e bimor deor, tapit krogen enanta? Ket, eme polik, ne meus ket izou manea. Ne kero e digna galon vat. Sonjeta, pebez tam kik brau, pebez prejou lippus, kik mor, andul selzit gwadigenu, gant kao lavalodouar d'obersouben a kik a farz, maade war pimor da zrebi pen ki la troat lostagal. Trugar ez dit petra zo ganez. Kavou darin gwellor. Oh, ne gaf ket din, a respondan maltouter, neus loen ebet treer dar pimor.

Hag gint o daou o kendalc'h er gadan nent, chomet er viste o da ohat war o lerc'h. Tremen ar eon e biou de loken di rapar e gwasket er or krum, er bugele gaoñ a zo vlenchal hag evam o opal e viklas akadane a da jom reiz. Rupe or din blenjer! Bron ar oin dit bremeid a dare! Arava dit tourta da glas dena! Da ez, kez in gane ez? Chachar ez mur eget de leu evar dez evam? Oh, da zo dez in gane ez! Ke a gad ar hast! Ke a gad an jaun! Ke a gad an jaun? Laouen e war mal touter. Klevet o peus aoutrou, reier ar vamme, e c'hoadur derhui an diaoul. Ke, de me polik, neo ke roet a galon vaad, gwell ore kavin. A daouen en da dare, an kenyetto, an kenyetta eo petra zo ganez. Nendos ke c'hoan kas an diaoul beteg e gear, gwest e vije da ober droug de hek a de bugale, kas ara anea en dro e trezeg an naout.

berio varna. E gilia vada zo atau ke lige ratra. Eru var ar vri, e tispak dau vor leir, o ton deus an aout pe bavarik en vi an gato var os kouas. Pince deu dar sear gada lan o marvad. Gwele dar eon ar maltouter, petra zo ganez, a terre kuit buan am ahelon. Deu ed immor a startigen dar maltouter en dro, mouez ar goat. A darred war le han dau floder, dale ebe gata evi pakaneo en erchin tro. A tau e man poli d'ar benennan. Paquedor, patret, e mer mal touter en er vuka e fusul, ouz an dao lair. Paquet chiwas, gad ar mal touter brein, e me un an ouz an dao floder, ar gaster fall, e me gile, razayo gad an diaou. Dao trum, e kro paole ye diouskoas petra zo ganez, en er skrinya le zent. Agal un vad eo greia dar prof ar vechma e meza. Temer a han ane a gant plijadur. Age a samma petra zo ganez din an e gazel a gaol dan l'hiver.

0: Penaos e jar bet.
1: Ahe ou peus klevet an dan evel?
0: Petra zo ganez, mal tout er meneam e ker louan.
1: Savet da lennet deor gant goulhan kervela. Skri da lennet enman, ahe lor kaod e c'hazeten ou ya, niveren 6.4 a trigon ar 6.6 a trigon. Pemodal, ou adkavout var lec'hien internet ar Vorig FM, pi com er podcast e rand penons e ya ar bed.

Barth tred on eus klevet amman gant strolad egin nevi kloza abaden trouzer geer a trugarekad Fulup Tanguy, Golant Kervela a Youn Gourves be klevet en abaden irio. Setu poen kimi a di, ken avo dan noj jilaouerien va Radio Kerné, Radio Kreisbreiz, Radio Brogoned, Radio an Naonet. Amman abaden oa kiniket deor de Zarvorig FM Barzelan derne a ken avo.

0: Bemer d'avoir nugen war o radio you in maisonek a pwene in hebem at kawit Florent Grouin deus brezo web di war an abaden 30 minut a zo da velet di war ar vue war ar bende ba enez eusa un dra filmet war hir dermen.
1: Petra zo koz ek en diez kad lojeiz an man.
2: Ma vel war an out pepler ta peu de tout an tiez gant gant an dut résident secondaire, pe fermi, huit an douestet.
1: Ya, o bern tir goulo, pan blanc.
2: Ya.
1: Yeah. Ah, ya. Tu débars ma te pa dormis.
2: Pa dormis, a zetu tout a genda le vene zerut hag a domje.
3: Ar zunmont vo laket ar gos war an abaden 30 minut e breiz. Ne vous da rit 30 minut e breiz marsan d'un magazine kevredig e chel eo. Kiniget gant dewi siberil, a skiniet war brezo web. Un abaden kouet nao bleso dija, memestra, gant ar c'hoant da deurel ur zel dibar e brezonek, pe war an darvoujou pouezusan ar c'hoarez barvro, pe war sujedou kevredig e chel. Tout ze, un eo mod neuve, levezon net gant ar mojou deus ar c'hiz war redajou sokial. Hag ar wechman, emeus rond da gnik dior un 30 minut, un tammi spécial, un 30 minut ebreiz war enez eusa. Bon, neke ar fet vije filmet war un enezen, hag a zo e spécial, met ar pez zo divoutin, evitom d'an ebeutan, e war fet an eus filmet an 30 minut man war meur aviz, espresker, pe djuir e fotedium kinveria ar vue war an enezen pad an an hag e kreiz ar gouyan. Hag an drez o neve un tamm evitom bat 30 minut ebreiz, peur liesan pa ve filmet gagnon pff, un abaden a sortse e klas komptut disanvel, vel vus da atersi ou ar sujet, met gant ar pal filma peptra founa plawalar, korf ur mis pe daouviz d'ar muyan lakomp, a modal, ba ez eus risklou braz e chomfe ar sujet d'astrani, an ik jetra war al da filma, pe gwas ar c'hoaz, risk zo vije diom zeriet ar pez zo be filmet gagnon. Pare koz de suje d'ou liomet gant politik erez pe keleer e c'hel c'hoar vezout founa plawala. Neusin, ar wechman gredonneus an tau lese, pe djir an oa ran amproui ch'tumou neue goude na oble, giz meus laret, hag evo gret roaz, war abadenou 30 minut aral, dal arede eulia suje d'ou espres ker war ur prantad iror, evit kinveria pe Lakad Varwell chacha amand ur sujet pad ar ble, da square eulia stagidi a ch'tumerion dra estol, re ou ar ch'tumadio youhi re brezonek, me an drae vo vidur wechal e lakin ar goz war an 30 minut man ur wechal. Neusa vit 30 minut en ez eusa, e obe dewi meur a wech war an en ezen da ater si a re a ve o veva. Farni a ed ar ble, ar pez a c'hel beon un navre, vit calzatut, evel just, bevan war un enezen, chetu. Med a balamour d'an dre, a balamour d'an navreman, et te murmu a dud, murmu a douristet, dre istol, kerz an an, hag ez eus murmu a hudenou liye seurt, liom med gant an douristeler. Vire, ya, gwelet vos ke denou brao, evel just eus an natur ba eusa, an a gouyan, Mais n'est qu'évit disquez bravente en nature en bête war anenezen, met kentor vit la cad varvel effet jou en douristeller, war bué en dut. Hag evit andrae neusin, on ne s'intercept ter mawes, a pepini aneo, a la cargoz, war a vué war anenezen, gandis sel dey, vel just. Pezon bo neusin yuna, a zo levraoue geres, ur plach ya wank, hag idus choazet chom da veva war an enezen, pa vel loden vrasa deus ar eia wank, rediet da guitat eusa, vit mont da labourat, kavout un tip, e ar wechou vit choazoual, vit ar vue, sokial, pe ar studio, met dre vraz labourati. An ivon eue, vo aterset, o labourat barz magouri an enezen, deuet den em stalia nebeut ba wechou zo, a geuti eve laket ar goz war kuden al lojeiz pe gwir eus be mil miser da gavout l'er da veva pa zeo ar ruet da laborat war an enezen. Hag an trede ma wez o Emilie Kinkis ar zourez brudet a walar groe kian tirsen hag assemblez o da o deus prenet tout noz an enezen en escale gant ur gwir aktrez evit rei bue vue et sévena durel dans Néné et Zen. L'air à gazo d'Igor à Ed Arvelé. N'émette pas d'un nom juste à Valar. Choise d'Ivout Ildavat avec vos comtes d'Yom Gand Emilie ar perak de archoisement. Chez tu ne s'en est la ronde qu'est mûr azra ou puis gré l'oscan d'Aranor monde da zélet ou en abadènement war brezeouet pag war ou d'ajout soupial. Pas d'où d'aran nan tek minute, hein, quasi ujen minute, dont d'aran trisek minute d'avéan hiror hiror. Chez tu, mais un abadène à bouez hag d'un doare personnel et meskavet et ou un doare al d'ober an aoudetcher gant an enezen memes pa an avezon bane an inizi ave an avezet a wechou mais ae drezel are ave o veva a golabora d'un ae d'arvle an a gouyan et meskavet et ou an doare da spluja ba bué gouir ma relom lar an enezen de sa chétude ave let war brezoe pistitlet e brezonek ag e galek gizboaz pe eud ave selet war an ol roue da jousso ki al giz da gustum gant brezoe
0: ya pembe eiz war nugen war radio yu e brezonek a ben bete vifet gant an ton burel e wita leier met a rok an ton gant da wad goude an da wad Lafarg hag messaje penkentan abaden, kinigandar bremañ, kinirga andar bremañ, an da oad mangi berenger.

Un drubul amzer zo banner a skoude vo ke gwelet ar glav ar c'hoaz blam dan nawel hevet hag a zo tondeur bar vro. Ne he jo mo zeh an trao pan eve tak en igou glav ba brodreger eus beure, me pe fin an devez war begou pen ar bet. Pen kentan diskar amzer e, met tom tre vo ar c'hoaz da lar ide tre seitek a triwer dere ba breiz a bez da veure, a daou ar nugen ba brest pewa o ar nugen ba nintel, c'hwer war nugen ba zambriek a seiz war nuget ba a raon sezo goud mirn vel just.

Ya chomar a zer war an amzer, un ebet blavech ouzo ije tut o tansal ben lakat ar glav da gweha. Setu bem ar gant aouen rein gant dan ar braz ad kimeret deus ar Beatles. Pa chanch imor an dud, her vi an amzer. A marse vo glav an devezu a zeu, a drugaret ar gant aouen mañ.

0: Sind pas cette guinea boche zobedat et si Léo Guérineu ba Rudini. Goudrit plehman ge Rudini, man kreiz ar morbihan etre ar bet galo a Breton. En despet man tiriad ze brudet wit behan kent ar galo, Léo neus dizoloet oa ie brezhonek bar gumen. Se zo koz neus desket ar brezhonek. Ar yeze neus desket ie piguien man e gar deus mouriek. Wida hui chilaverien hezet, Léo deus kredet kaouze ar en tammik deus ar penoz aga perak, e be da deski ar yeze. Setu nehe Léo Guérineu a ter set ga guigner boche.
1: Iri me zo ge Léo Guérineu a gezou studier gour a zi ar beurtan, met iro ke pivous vi Léo evidorin one out shot.
2: Ben, salut tiz, guigner, mon ara.
1: Ya, madame treu.
2: Ah ben, iro ke bout des skeut breton, moi gret studia wistouer i brecht. Tremenet meus pimple du se. Betak ur ble passet hag

funk a zichun a lor da vezadu, a war un dro a c'hoant da zistrei varzu e orinu. Niverus se o ar stroladou en em dro varzu Afrika, evel da skwer, cool on the gang a ginnige ar funk vitaminet a rog bez a brudet gant Lady Night pe celebrate.

Developers Cameo, Abremant et Ozap, Urstrolladen eus Pobleka et implige en Talkbox. Setu da Urstrolladen doa atkemeret bastest ar funk et derou en 80s. Mais devez juste ez eus ur pevareden e histoire ar funk ma loskera gostez an drindet santel. Prince en minye. Aliès e bekiniget evel kevezer brasa Michael Jackson, a guire o deus an daouzen c'hoariet ur roll bras e emdro adur son a kontsevadur ar pop music. Michael Jackson neus digoret an arzou etre black music a pop. Prince en eus kemesked ar funk gant kempenadur du rock a new wave. En e album kenta, en ante kontriber etre ugen, e son 16 bavek war nu gen di sainvel. Un ton kenta a vos kignet war radio yo du I Wanna Be Your Love, ur saint funk a ziskouez petra e vo istil da zont. En ante kontpe var ugen, Edre de album Dirty Mind a sko an Amerik puritan gant testenou a den dar sex. Kender el ra ar vrez da bignat gant controversy e un a pevarugen. A dovla var l'air, bravez thriller ou Michael Jackson e un bom 1989. Un album a chomo kandek siz un vez ar charts, hag a vo gwerzet ur million monter a skwerenou a nezan en ur siz un vez.